doan nüschich doan gargan us kubi homma nirno au nirno kuduas ketstit mstej daum egoni minat pegome watat madat nuas kud noit pegen mat pusoti widat madat kabandas sain grolui kab pas mum hedes bernard hervieux macnin muriel rock tu pourras dit nan tinon ni dikata yek nat wa si sera dit matame kus lak jan kawajig mas mastoya pa wa si bi ton men si bi no tas pon egon dit wa sat mak manitenam pesamit e si bit wenda ke mak pikogam